Nåmba avet när gett nätet ma. Många av våra gemma gya. Nåmba vet det ännu gälla nåmba dörrt vyrta gälla. Nåmba att det man livet är vinda. Samarut handval man jaga att o e hemma mohot det man hitu. Livet är harima gena mång och jaga att gälla. Ett att rimma nåmba tavat att mig att livet är harima gena väl är vira igen att. Många hållu ordet det kada gena vette nå kotta. Eken annu be livet är harima gena det gena prasnar det hemma dam. Numba mati trukradi. O manghitua. Numba hari makena wanat mat hari makena wen bakela. Mantiru ne kalayanna. Numba satu dindananda. Mangad mukut madane ne. Pidane daragan baru behete ko utwen kut. Numba hitia na kela hitana hama wari kama manghitane. Deviane. Hari mamini suai veri de kale di munagasan ne kela. Mangisuraya gesteka.